0: man doodgeskiet. Die skietery het in Biddeford plaasgevind. Die incident volg 'n onlangse incident waar 'n Mexikaner in Texas ook deur 'n immigrasieagent doodgeskiet is. Nou vir vandag se weertemperature, hoogtes van 17 word in Kaapstad, sowel as Hermanus voorspel, 19 vir Vredendal, 21 vir Springbok en 20 in Beaufort Wes. Die hoofstorie die uur, 'n spaza winkel eienaar is in Bontheuwel doodgeskiet.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: win their share of 100,000 Rand with the budget BizBucks Bonanza. Enter on primemediaplus.com. Tell us about the boldest move you've ever made in your business and what your next one will be. Then get an obligation-free budget business insurance quote. KFM Mornings with Darren, Sherlyn and Sibs could call you. Weekdays from 6 a.m. Budget Insurance is a licensed non-life insurer and FSP. T's and C's apply.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen en Nel. Die stad Kaapstad sê hy wil verkeersopeenhopings in en om die middestad verlig deur die onvoltooide snelwegbrug wat al dekades lank onafgehandel staan te voltooi. Kaapstadse burgemeester Jordan Hill-Lewis sê daar word agter die skerms goeie vordering gemaak met die langverwagte projek. Die stad beoog om die eerste voorstelle in September vir openbare kommentaar te publiseer.
3: The unfinished bridges that we all grew up with as Cape Townians, we are planning to actually get them finished over the years ahead. Later this year, in around September, we will release for public comment some initial designs.
2: Inwoners van Westbank doen 'n beroep op korrektiewe dienste om op te hou om paroolgangers in die gemeenskap vry te laat. Hulle glo dit dra by tot die toename in gewelddadige misdaad in die Mamasbury gebied. Die oproep volg na 'n dodelike massaskietery in Mamasbury Sondag. Twee mense is dood en 8 ander gewond. En Suid-Afrika verskerp sy paraatheid terwyl gesondheidsowerhede 'n Ebola-uitbreking in Uganda fyn dophou. Hoewel daar geen bevestigde gevalle in Suid-Afrika is nie, sê gesondheidsminister Aaron Motsoaledi die land neem geen kansen nie. Die departement van gesondheid sê toesig sal verskerp word terwyl die situasie in Uganda gemonitor word. Ons kyk vir die laaste keer na vandagse temperature. Hoogtes van 17 word in Kaapstad en Hermanus voorspel, 19 in Vredendal, 20 in Beaufort Wes en 21 in Springbok. Net weer jou hoofstorie die uur. Die stad Kaapstad sê hy wil verkeersopeenhopings in en om die middestad verlig deur die onvoltooide snelwegbrug wat al dekades lank onafgehandel staan te voltooi.
1: EWN in touch. In tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Plus, if you want to play the concept, I need two guesses from the new person today. Remember, already guessed, if you want to win an exclusive experience at the Vetsor Vineyard on horseback for two, phonetic protection month and comic are the incorrect guesses. I have another two single word clues for you to give you a little idea as to what's on this piece of paper to win the prize for the concept. If you have any ideas, drop the keyword concept and your name on the WhatsApp line now.
1: Goeiemiddag, ek is Karen en Nel. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, sê daar is geen bewyse wat die minister van polisie, Senzo Mkunu, of ander senior amptenare met kriminele netwerke verbind nie. Daar is wel vrae oor Mkunu se integriteit. Hy is al langer as 'n jaar met spesiale verlof. Inwoners wat 'n brief aan korrektiewe dienste wil skryf, vra dat geen verdere paroolgangers in Wesbank of die Swartland gebied geplaas word nie. Hulle glo die vrylating van paroolgangers dra by tot die toename in geweldsmisdaad in die Mamasbury omgewing. Die beroep volg na 'n dodelike massaskietery in Mamasbury Sondag, waarin 2 mense dood is en 8 beseer is. Dit is die tweede soortgelyke aanval in die gemeenskap in net 'n paar weke. En die Kongres van Traditionele Leiers van Suid-Afrika sê die initiasie van seuns tot mans mag nooit tot beserings wat nog te sê sterftes lei nie. Vanjaar se winter initiasie seisoen se dodetal het intussen tot 35 gestyg. Voorlopige verslae toon dat 12 ontvoerings aangemeld is en 58 onwettige initiasieskole geopen is. Meer as 40 van die skole is reeds gesluit. Mpumalanga het die hoogste dodetal met 17 sterftes aangeteken, gevolg deur die Oos-Kaap met 7. Wat môre se weer betref, dis 'n bewolkte dag oor die Wes-Kaap. Die kook styg tot 17 grade in die moederstad, tot 18 in Grabouw en Nuisna en tot 19 in Oudtshoorn. Net weer jou hoofstorie.